سامي بغيت تذكر اخ شلت شلوم خد سمع خدي بموشي السيد שכותבת לריקי ויורם ולכל החברים ברדיו